Es con la pacua li contesta li junju chi cooperativas o acuiche junilech li naqueque echo chi cabintil sali jalan jalan chi najej naqueque jun li nimla saich ole chuquere chiru li cutanca inc a yo chi saqueu ut na pa pantushi chiru li pacua dios con su cuchic li cachuam li matan nashqueque ren la o Taruk to kwang kung amokak kuchik erikin re eroch peninkil. Anain shkiap shkush fede kobera li yoko kuchik shkampal sa le kyang sa le muepal. Chiru li loklaktsuli ta'a sa li hunhun chi kooperativas li kalepal malak li tenamita kuy hunhun. Toha kyana par na kulak li shkiap li puk desipan esilal ha'in li na koksi. Reshk ampal li nabal paichi esilal li nalepak li kaushlak li seraik li nakakot sa lekyang rakhlal kutam na koy benipi na sa salechol chi kakulbal chi rabinkilak pi li hunhuk chi esilal li hunhuk chi nalep li hunhuk chi kaushwa kyoko chi shkotsupal erikin Inka na kanang uchan ru yo kesh chish num sin kilchak li shaman hong hong li lok lak po witi kere tal wal kumpat na nume li lok lak kutam utahan shkomon li kamatan li nashke li kakwa dios ko raklal na ka kultika chero malak po ak na kenaw ak pila esh nak saru ka angkwan li katyuham utahan na ochpenin ke kun elik re na toktaro to takabano li hong hong chi angel li tenepamil sa li kapen li kwan akwe cheru la esh li nakeke ech ol chi sholominki li hong hong chi kooperativas o akwe la esh li asociados o asociadas malaj li sahil boyanam li nakesh talimang sa li hong hong chi kooperativas li nakesh poken re esh manunkil li nabalpay chi angel li tenepamil sa li ken li nashpa zahkwe le komonil malaf li nakultikaman cheru tento te banu tento bi rilpal li angel hunhun changru li shbenik changru ahpi kyochi shikma at kyochi hiloko at yukotak chi atinat rubelak ut haan nakwi hain shkomon li taklak li kwan sali kapen ak naku kwan sali hunhun chi kooperativas rena taruk lat sa hunkutan ta turok spatspal la kulu ni parkuang li kultikam il shpan shakra la kooperativa ta kya li par nakat sakon na ban shpen kwa na tiklar kin jishunil li taklak kwan sakabeen la o li kwan kohoy